yemisa amaso ncinqe ngecanxa ke mke wola nchuma imasi kamaxa yamseleke nirhincinte qamafirentwenarhke konke rado xkfm ndade yaqomtekethisa umnxaprogram kulimakaxa ke mamnethu ke yoyathi gqwanxa kaprogram amkexa wakho kumanqunca ikwetamko ikweqhaqhankwi msota ke nqole kwetamko emthota ke qhankxhamakhwe asemxhaqwakhwe ke wola nchuma ikeatsanqunca

Exco if kowa ulengo ipangom tenu kuchu aungo prokhrama ku sawuji se ka ke radhu ta ku sidai wala tenu ku nga kamukhe ta ke kam tenang du dangam genke sport.